0: Mama, halu kihine?
1: Alhamdulillah. Dari fulu mengge halu kihine ta?
2: Aharami mes rangal. Mama kongka mete ti kollani. Gene mama aharami ngata.
0: Mama ti ha borukam ule en kamenne. Aharami ti kan kolla faano.
1: Dari fulu meng ha darangale. Tiguta mama gatang yas. Mama halu balala. Mama ke kantatta kolla deti. Mama warang ufave.
3: Modih ekem megahertz divahi fm
2: mila